papa we atana mo me mo apem so bewu akọ ye nhono ye anti nka we nhono wa anti ye mete ba na na papa jo wa so me de we nyangupo eni sorry kina wa na monesu ba wa ba su yibi ma eratis ni kunim be die chraba